0: 자.
1: 너무 못해.
2: 나비. Sorry guys.
1: Okay. Alright, tumpap jarinya ya. Okay, nang awak bisik play on mimik ni. Ini salah ninga kenyataan ni.